0: Danke vielmals. Warte, Klaas.
1: Go, go, go, go, go.
0: Hoi, hoi. Schön. Ja.
2: 双方第一球各自站位，两队一垒的成功率对比都是非常出色的发挥。瑞士队这边的话呢，效率非常高，97%。
0: Vi har lite plats.
3: Kala.
0: OK linje.
3: Kala.
4: 8-4.
3: Kala.
0: Kala. Det ska hålla igång
3: Kala. Kala. Kala. Kala. Kala.
0: Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala.
3: Kala. Kala. Kala. Kala. Kala. Kala.
2: 还是露出来的，露出来一点点。正常的布局，边区投进一个。
5: 偏区进营，哎，这个球旋的线路非常好。
2: 双站位，
5: 位置不太好。
2: 对。
6: Det är samma is som du har.
3: Ja, och jag vet inte, alltså det är så svårt också för.
6: Jag finns inte super.
0: Holme! Nej, nej, zwei Drittel.
3: Jag vill inte gå där för den dragning.
5: 两个垒四之间的成功率73%-75%。还是有些正，
2: 对，
5: 这点继续补位。现在的话，瑞士的二垒对于轻球来讲，效果完成都不好。
2: 好站位啊！
5: 是的，用三区的这个站找营内。又差一点，
2: 都是这样啊。摇摇头，对自己不太满意。
5: 是的，这点继续补位。
2: 补位比刚才要高。